Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

sam tata Bogoslovije i Bogoslovskog fakulteta. U neposlednom razgovoru uputim je pouke o značaju njihovog poziva i savete za valjanost prema nje, kako bi misionarska djelatnost kojem predstoji bila plodonosna slavu Gospoda i državnu korist vernika. Saski je tradicionalno završen dariv, a prisustvovali su mu arhijerejski zmenik je protonamestnik Filip Jakovljević i protonamestnik Jovan Nutović, sekretar arhijskog odbora za vrku. Episkop Novobrdarion, vikar patrijarh srpskog Porfirija i cenik odbora za versku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovački izvršio je 5. avgusta čin osvećenja Virane sportske gimnazije u Beogradu. Činu osvećenja prisustvovali su tutorka sportske gimnazije Ivanka Kovačević, nastavnici, stručni saradnici, administratornici i pomoćni osoblja škole kao grupa učenika. Govoreći o poznatoj izreci u zdravom telu, zdrav vladika je ukazao na to da ona posmatrana iz hrišćanske perspektive ne izražava u potpunosti osnovno shvatanje pravoslavne antropologije čoveka sagledava kao nerazdvojivo jedinstvo tela i duše, zbog čega ga o telesnom zdravlju i razvoju bude praćena jednakom brigom i odnosom životu. U hram preobraženja Gospodnjeg na Pašinom brdu vršeni su preobraženi dani, trna duhovna i kulturna manifestacija posvećena velikom gospodnjem prazniku preobraženja. Ovog dana u petak bili su pojaci Pomanasijević i ensamblo Istoč, a u subotu nastupio Osim Darvan, dok je na pesama besedo episkop Novobrdarion patrijar vikar. Stalni dan manifestacije bila je nedelja 23. avgust, kada je služena sve liturgija. U završetku liturgije održan je humanitarni bazar kod tuna knjiga i crnih proizvoda, a u večernjim časovima u nedelju služena je večer služba, a potom u porti hrama održano predavanje na Poseti me Bor, podsjeti na sve, o kojoj je govorio profesor Matkuk. Učenici 4. razreda osnovne škole Mateja Nenadović iz Brankovine, teljicom Tati Bojanić, predvođeni duhovnik komorskih bogomolja za protoerem Stavroforom Milinkom Jovićem, obišli su rijeka Ona, Rajis oko grad, kako Celjevu, Ljubuju i obližnja Etula na Drini. U manastiru Kaona poklonici su im priliku da se susretnu sa preosvećenim episkopom Šabačkim Tejem, da je u Rači preosvećeni dočekao preosvećeni episkop Jovan Purić. Poklonično putovanje za okružno, boravkom u crkvi Brna svetih apostola Donjoj Orovici, koja predstavlja kulturno dobro od ovog značaja, budući da njen nastanak seže u 13. Putova brankovinskih đaka uspješno je realizovano, a njime, pa rečima prodnika Jović, načinjen uvod u nastavak Propoznajmo svoj raj, koji se nastavlja početkom školske godine uz podršku grada Valjeva. Četvrtak 27. avgusta navrši se 35 godina od upokojenja blagoslovljenog patrijarha srpskog jerarha, 43. prestojatelja Srpske pravoslavne crkve, na patrijaraškonu proveo više decenije, u jednom od najtežih perioda za crkvu i verni narod. Povodom godišnjice njegovog upokojenja, bratstvo hrama apostola evanđeliste Marka u Beogradu, gde patrijarh počiva, služit će parastos sa početkom u 9 sati. Ove nedelje svako jutro od 7 sati služi se sveturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u manastiru. Izuske petak, 28. avgust, praznik Uspenja Pete Bogorodice, rasveta liturgija u sabornom hramu i Velim Valjevskim crkvom počinje u 9, a u Leliću 8 sati i 10 minuta. Vrana su uglavnom sunče, toplo, temperatura vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušatelji, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Kada je Srpska crkva dobila samostalnost?
1: Sava odlazi u Nikeju, gde se tada nalazila prestonica Vizantije i od tadašnjeg patrijarha i cara 1219. godine dobija dozvolu da Srpsku crkvu učini samostalnom i nezavisnom od Ohridskog arhijepiskopa. Nikejski patrijarh je Savu proizveo u episkopa srpskog i odlučio da druge srpske arhijepiskope u buduće ne posvećuje patrijarh u Nikeji niti Ohridski arhijepiskop, već da to čine episkopi srpski na svome saboru.

0: Gde je umro Sveti Sava?
1: Posle drugog poklonjenja svetim mestima i grobu gospodnjem u Jerusalimu, Sveti Sava je posjetio bugarskog cara u gradu Trnovu. Pomogao je pravoslavnim Bugarima da obnove svoju patrijaršiju. Umro je u Trnovu 12. januara 1236. godine. Naslednik Svetog Save, arhijepiskop Arsenije Sremac i srpski kralj Vladislav preneli su telo Svetog Save iz Bugarske u Srbiju i sahranili ga u manastiru Mileševi. Vidi se da je Sveti Sava vodio duhovnu brigu kao apostol Hristov i o drugim narodima i crkvama, ne samo o srpskoj crkvi i narodu. Zato ga sa pravom svi pravoslavni poštuju kao ranoapostolskog učitelja i prosvetitelja.

0: Slušate Radio Istočnik pravoslavne eparhije Vanjevske.
1: Pomaže Bog. Gledate vesti Hram televizije. U četvrtak 27. avgusta navršava se 35 godina od upokojenja blažene uspomene patrijarha srpskog Germana, koji je kao 43. predstojatelj Srpske pravoslavne crkve mudro vodio brod crkve pune 32 godine. Bratstvo hrama svetog apostola i evanđeliste Marka na Beogradskom Tašmajdanu, u kome i počiva ovaj srpski patrijarh, svake godine na dan njegovog blaženog usnuća održava parastos. Ove godine

0: Dobro srca. A znamo u psalmima da piše srce skrušeno i smerno Bog neće prezreti, Bog neće odbaciti. Zaboravljajući Boga, mi zaboravljamo i da budemo skrušeni i ponizni. I obično postajemo gordi. A mi treba Gospodu da prinesemo srce skrušeno i smerno.
1: Trodnevni preobraženski dani protekli su u znaku molitve, duhovne muzike, besede, saborovanja i dobrotvornog rada, okupivši verni narod oko hrama preobraženja gospodnjeg na Pašinom brdu. Snimke beseda i ostalih događaja sa preobraženskih dana gledaoci će moći da prate u narednom periodu na Hram televiziji. Uprava hrama Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu poziva na proslavu praznika ikone Presvete Bogorodice Stradalne. U hram će biti doneta čudotvorna ikona Bogorodice Stradalne. U subotu 29. avgusta sa početkom u 18 časova biće služena sveta tajna Jeleosvećenja. U nedelju 30. avgusta sa početkom u 8 časova i 45 minuta biće služena sveta arhijerejska liturgija. Posle svete liturgije sledi Narodni sabor u porti hrama uz učešće Pavline Radovanović, vokalno-instrumentalnog sastava Zlatno zvonce i Akademsko-kulturno-umetničkog društva Novi Beograd. O životu i vaspitanju Vladimira Matijevića i Pavla Paje Jovanovića, njihovom odnosu prema srpskom narodu i istoriji, nastojanjima da se odškoluje što više srpske omladine, ulozi srpske žene u porodici i emancipaciji društva, u emisiji Čas istorije večeras od 20 časova i 30 minuta govori Miroslav Ilić, istoričar iz Novog Sada. U novoj emisiji Vrlinoslov o važnim i spasonosnim pitanjima govorit će arhimandrit Andrej, iguman manastira Crna Reka. Govorit će se o trpljenju kao neodvojivom delu molitvenog života, kao i o pitanju da li Bog ponekad namjerno odlaže ispunjenje naše molitve. Premijerno prikazivanje Vrlinoslova je u sredu 26. avgusta od 21 čas na Hram televiziji. Nakon emitovanja u televizijskom programu emisiju, kao i sva druga izdanja Vrlinoslova, možete pogledati i na YouTube kanalu Hram televizije. U Beogradu i okolini sunčano i toplo, temperatura oko 31 stepen. Ostanite i dalje uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.
2: Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas je odanije preobraženja i slavimo Svetog Tihona Zadonskog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u petak, 28. avgusta, na praznik Uspenja Presvete Bogorodice, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom prazniku u Peckoj. Slavsku trpezu pripremilo je 15 domaćina, rekao je za Radio Istočnik, protojerej Stavrofor Budimir Stevanović, starešina hrama. Vladika će u nedelju, 30. avgusta, 13. po duhovima, služiti liturgiju u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog. Sveta liturgija u petak i u nedelju počinje u 9 sati. Jedna od najstarijih svetinja eparhije Valjevske, hram Uspenja Presvete Bogorodice u Petnici, proslavit će slavu prazničnim bdenijem 27. avgusta od 18 časova i svetom liturgijom dan praznika u 8 sati i 30 minuta. Jerej Igor Ilić, starešina crkve, dodaje i da će posle svete liturgije biti kulturno-umetnički program. U ovoj crkvi, koja je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika, čuva se i ruka svetog apostola Luke, a u toku su radovi za pravljenje kružnog puta kojim će porta crkve dobiti novi izgled, a vernici koji dolaze više parking mesta. Vladika Valjevski Isihije je priredio juče prijem za 15 srednjoškolaca i 28 studenata bogoslovije i bogoslovskih fakulteta. U neposrednom razgovoru uputio im je pouke o značaju njihovog poziva i savete za valjan odnos prema njemu, kako bi misionarska delatnost koja im predstoji bila plodonosnija u slavu Gospoda i na duševnu korist vernika. Sastanak je tradicionalno završen darivanjem, a prisustvovali su mu i arhijerejski zamenik, protonamesnik Filip Jakovljević i protonamesnik Jovan Novitović, sekretar eparhijskog odbora za veronauku. U Budvanskom Starom gradu 24. avgusta je svečano otvoren 10. jubilarni festival Ćirilicom, koji iz godine u godinu okuplja najznačajnija mesta, odnosno najznačajnija imena iz sveta književnosti, pozorišta, muzike i vizuelnih umetnosti. Blagosiljajući trud i pregalaštvo glavnih nosilaca ove manifestacije, pesnika Radomira Uljarevića i kulturnog delatnika Mile Baljević, kao i svih onih koji su pomagali da se ona održi i razvije, mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije je rekao da je ćirilično pismo beležilo duhovnost, kulturu i posljednjih više od 11 vekova istorije većine slovenskih naroda. Ćirilica kod Srba, kako je istakao vladika, nije samo pismo prebogate srpske književnosti u njenom blistavom kontinuitetu, već ona nepogrešivo obeležava istoriju srpske državnosti. Festival Ćirilicom traje do 15. septembra. Episkop Novobrdski Larion, vikar patrijarha Srpskog Porfirija i predsjednik odbora za versku nastavu arhipiskopije Beogradsko-Karlovačke, izvršio je 25. avgusta čin osvećenja renovirane sportske gimnazije u Beogradu. Činu osvećenja prisustvovali su direktorka sportske gimnazije Ivanka Kovačević, nastavnici, stručni saradnici, administrativni radnici, pomoćno osoblje škole, kao i grupa učenika. Govoreći o poznatoj izreci u zdravom telu, zdrav duh, vladika je rekao da ona posmatrana iz hrišćanske perspektive,

jako veliku obavezu da izdržite. Ćirilično pismo obilježilo je duhovnost, kulturu i posljednjih više od 11 vijekova istorije većine slovenskih naroda. Ovim sveštenim pismom pisane su najljepše slovenske svete knjige, među njima i Miroslavljevo evanđelje, koje je upisano u UNESCO registar pamćenje svijeta

0: i svih onih koji su im pomagali da se ova već tradicionalna kulturna manifestacija održi i razvije. Najsrdačnije čestitam njenim organizatorima desetogodišnji jubilej sa željom da postignu puni uspjeh i još energičnije nastave svoj plodonosni rad.
1: Bilo je to obraćanje mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija sa otvaranja 10. jubilarnog festivala Ćirilicom, koji do 15. septembra traje u Budvi, koji okuplja najznačajnija imena iz sveta književnosti, pozorišta, muzike i vizuelnih umetnosti. Slušamo katehizis, podsjećamo se ličnosti i događaja koji su obeležili 26. avgust u prošlosti, a onda najavljujemo i slavu crkve u Petnici.
2: Radio Istočnik 100,2 MHz. Istine o Bogu, čoveku i svetu.
3: Pravoslavni katehizis.
2: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: kada je Srpska crkva dobila samostalnost?
1: Sava odlazi u Nikeju, gde se tada nalazila prestonica Vizantije i od tadašnjeg patrijarha i cara 1219. godine dobija dozvolu da Srpsku crkvu učini samostalnom i nezavisnom od Ohridskog arhijepiskopa. Nikejski patrijarh je Savu proizveo u episkopa srpskog i odlučio da druge srpske arhijepiskope u buduće ne posvećuje patrijarh u Nikeji niti Ohridski arhijepiskop, već da to čine srpski na svome saboru.

0: Gde je umro Sveti Sava?
1: Posle drugog poklonjenja svetim mestima i grobu gospodnjem u Jerusalimu, Sveti Sava je posjetio bugarskog cara u gradu Trnovu. Pomogao je pravoslavnim Bugarima da obnove svoju patrijaršiju. Umro je u Trnovu 12. januara 1236. godine. Naslednik Svetog Save, arhijepiskop Arsenije Sremac i srpski kralj Vladislav preneli su telo Svetog Save iz Bugarske u Srbiju i sahranili ga u manastiru Mileševi. Vidi se da je Sveti Sava vodio duhovnu brigu kao apostol Hristov i o drugim narodima i crkvama, ne samo o srpskoj crkvi i narodu. Zato ga sa pravom svi pravoslavni poštuju kao ranoapostolskog učitelja i prosvetitelja.

0: Kada je Srpska crkva dobila samostalnost?
1: Sava odlazi u Nikeju, gde se tada nalazila prestonica Vizantije i od tadašnjeg patrijarha i cara 1219. godine dobija dozvolu da Srpsku crkvu učini samostalnom i nezavisnom od Ohridskog arhijepiskopa. Nikejski patrijarh je Savu proizveo u episkopa srpskog i odlučio da druge srpske arhijepiskope u buduće ne posvećuje patrijarh u Nikeji niti Ohridski arhijepiskop, već da to čine episkopi srpski na svome saboru.

Ilić Starešina crkve dodaje i da će posle Svete liturgije biti i kulturno-umetnički program. U ovoj crkvi koja je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika čuva se i ruka Svetog apostola Luke, a u toku su radovi za pravljenje kružnog puta kojim će porta crkve dobiti novi izgled, a vernici koji dolaze više parking mesta. Vladika Valjevski Isih je priredio juče prijem za 15 srednjoškolaca i 28 studenata bogoslovije i bogoslovskih fakulteta. U neposrednom razgovoru uputio im je pouke o značaju njihovog poziva i savete za valjan odnos prema njemu, kako bi misionarska delatnost koja im predstoji bila plodonosnija u slavu Gospoda i na duševnu korist vernika. Sastanak je tradicionalno završen darivanjem, a prisustvovali su mu i arhijerejski zamenik, protonamesnik Filip Jakovljević i protonamesnik Jovan Novitović, sekretar eparhijskog odbora za veronauku. U Budvanskom starom gradu 24. avgusta je svečano otvoren 10. jubilarni festival Ćirilicom, koji iz godine u godinu okuplja najznačajnija imena iz sveta književnosti, pozorišta, muzike i vizuelnih umetnosti. Blagosiljajući trud i pregalaštvo glavnih nosilaca ove manifestacije, pesnika Radomira Uljarevića i kulturnog delatnika Mile Baljević, kao i svih onih koji su pomagali da se ona održi i razvije, mitropolit crnogorsko-primorski Joaniki je rekao da je ćirilično pismo beležilo duhovnost, kulturu i posljednjih više od 11 vekova istorije većine slovenskih naroda. Ćirilica kod Srba, kako je istakao vladika, nije samo pismo prebogate srpske književnosti u njenom blistavom kontinuitetu, već ona nepogrešivo obeležava istoriju srpske državnosti. Festival Ćirilicom traje do 15. septembra. Episkop Novobrdski Larion

i greha. Međutim, kada blagodat Božija ka sebi privuče zarobljeni deo duha, oslobodivši ga od porobljenosti, unutra dolazi do razdeljenja. Greh je na jednoj strani, a dobro na drugoj. Čim se čovjek svešću i slobodom vezuje za dobro, što sačinjava posljedicu probuđenja, greh gubi svaku potporu i počinje da se razara. Postojanost u preduzetoj dobroj nameri i trpljenje u naporima sasvim razaraju greh i istrebljuju ga. Unutra započinje carstvo dobra i traje dok se opet ne prokrade neka zla pomisao koja, privukavši volju, ponovo proizvodi razdeljenje. Ako začetoj grehovnoj pobudi daš mesta, sjediniš se sa njom i sprovedeš u delo, dobro će opet početi da slabi, a zlo da raste, sve dok ga sasvim ne istrebi. To je gotovo neprekidna istorija unutrašnjeg života kod onih koji su malodušni i nemaju postojanu narav.

0: kada je Srpska crkva dobila samostalnost?
1: Sava odlazi u Nikeju, gde se tada nalazila prestonica Vizantije i od tadašnjeg patrijarha i cara 1219. godine dobija dozvolu da Srpsku crkvu učini samostalnom i nezavisnom od Ohridskog arhijepiskopa. Nikejski patrijarh je Savu proizveo u episkopa srpskog i odlučio da druge srpske arhijepiskope u buduće ne posvećuje patrijarh u Nikeji niti

0: Gde je umro Sveti Sava?
1: Posle drugog poklonjenja svetim mestima i grobu gospodnjem u Jerusalimu, Sveti Sava je posjetio bugarskog cara u gradu Trnovu. Pomogao je pravoslavnim Bugarima da obnove svoju patrijaršiju. Umro je u Trnovu 12. januara 1236. godine. Naslednik Svetog Save, arhijepiskop Arsenije Sremac i srpski kralj Vladislav preneli su telo Svetog Save iz Bugara

praznika u 8 sati i 30 minuta. Jerej Igor Ilić, starešina crkve, dodaje i da će posle svete liturgije biti i kulturno-umetnički program. U ovoj crkvi, koja je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika, čuva se i ruka svetog apostola Luke. A u toku su radovi za pravljenje kružnog puta, kojim će porta crkve dobiti novi izgled, a vernici koji dolaze više parking mesta. Vladika Valjevski Isihi je priredio juče prijem za 15 srednjoškolaca i 28 studenata bogoslovije i bogoslovskih fakulteta. U neposrednom razgovoru uputio im je pouke o značaju njihovog poziva i savete za valjan odnos prema njemu, kako bi misionarska delatnost koja im predstoji bila plodonosnija u slavu Gospoda i na duševnu korist vernika. Sastanak je tradicionalno završen darivanjem, a prisustvovali su mu i arhijerejski zamenik, protonamesnik Filip Jakovljević i protonamesnik Jovan Novitović, sekretar eparhijskog odbora za veronauku. U Budvanskom Starom gradu 24. avgusta je svečano otvoren 10. jubilarni festival Ćirilicom, koji iz godine u godinu okuplja najznačajnija mesta, odnosno najznačajnija imena iz sveta književnosti, pozorišta, muzike i vizuelnih umetnosti. Blagosiljajući trud i pregalaštvo glavnih nosilaca ove manifestacije, pesnika Radomira Uljarevića i kulturnog delatnika Mile Baljević, kao i svih onih koji su pomagali da se ona održi i razvije, mitropolit crnogorsko-primorski Joaniki je rekao da je ćirilično pismo beležilo duhovnost, kulturu i posljednjih više od 11 vekova istorije većine slovenskih naroda. Ćirilica kod Srba, kako je istakao vladika, nije samo pismo prebogate srpske književnosti u njenom blistavom kontinuitetu, već ona ne pokreš

0: Slušate Radio Istočnik pravoslavne eparhije Valjevske.
1: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.